va niatit de un fate bun la velne farusu nu die ci lața cacadi zai mai mi aradi zai mai mi aradi timpu distie mahatati la zunadi zai mai mi aradi. Hai merati Ulumbelu Yadi mafi